0: no mochanya
1: ile jo etaje nani e
0: rero na imunga bya de peise na bikoka re bas mukana te kwa mte kuno kulia herasi kwesi ye mukamuka tutreba rero akarasha kama pikana herasi yoshi ya hese rero kakano
1: esika iko njo complexe scolaire Sainte Croix
0: oui eri na vierio
2: complexe scolaire Sainte Croix
3: le complexe scolaire